شمس تو خیر من کیشان خیر امرا خاده یا خودی که یا افدام رانه که یا خسرو

ما بخير گوشتران ما يرجيه از دلال ما هنی میان هوتی هر روز ساعت شش شانیده ما بنه میمانش ما خوبیرا مکره ما ونگ رادیو ده برن تهت ما بنه ونگش ما واشت شش ما و ما بدیران شما دره

خیر گوشتران ما یرجیه از دلال ما هنی میان هوتی هر روز ساعت شش شانیده ما بینه میمان شما خوبیرا مکره ما ونگ رادیو ده برین تهت ما بینه ونگ شما واشت شما و ما بدیران شما دره

ما بخير ما بخير دمش ما بخير وشي بغشتران ما يرجعي از دلال از رينا ببرنامه واشتشش ما از بنا ميمانش ما و از وانا از بنا ونگش ما واشتشش ما و پیامش ما خوویرا مکره ما پیا برنامه بجوش بکلجانی و بویایش ما در باس بکرن ما گوشتاری بکره ما ونگ رادیو ده برن تهت ایوار باش گوهدار نجا از دلال از دیسا ببرنامه واشت ششما دبن میوانه و هون نکو داره بن ام جی جبوی برنامه واشت ششما ام لوه درینه دبن دنگه و دخوازه و او پیامن و جبیر و نکن لسر و شانه ونگ رادیوی مگهدار بکن ام به هف دورا برنامه یک بجوش کله جانی و به حسکرن ام در باس بکن بیرا و هنج هجمارا میا واتساب 0532-4789-7424 را بریا واتساب دنگ دا خواز و پیامن خواه هند کارنج مرا بشینن گلو هن چاوانن چه دکن هن می جو کدری گفتار دکن ایدی ایدی پیامن و دیگی جن می دی سمد بجن ام بجوش و کلجانی برنامه یک چکن کرم بکن ام برنامه خو دست به بکن گوشتاره ما یرجیه ما بیارم ویرش ما شما نماره ما واتسا بیرا 0537-4789-7424 آرنا شما ونگ واشت شو پیامان خو اشکن مادر پاره بکره ما پیا برنامه اک وش در باس بکرن ده هایده کرم بکره ما دست به بکرن نکا رادیوی ما ده دیره خیرو عباس کجه ما دیاری شما گوشتاران ارجایان و حس کردن موزیکی را کنه کرم بکره

0: سبحان الله سبحان جيبو بك يا دغلا قهوه تي بخي سبحان يدلي مكينه كينه تراب بي سبحان جمال خراب ودلي من كل هذا كدر وعب مرت وعب برينا تراب بي سبحان جل خرات بلا ديوانا خاي خب بنا بي سبحان جيبو بي مسينه دز بي جلتنا بركه ترمات تور جوارين دسوارا دريا فارسنا جيرين دبينا بهش من گه لقهوه شی کب قبینا گواب خه بهش من گه بکه واب لذینا تبیرا چای قهوه که واب بینا شتا بکه دیوانا خای خورا ببینا منه دشوان بهش من گه لبیا فارسی نا شهرین دینا برسوس میرا خاچی گه و بهش من گه دین دشمان برا نه تو قصوری دو آقای تدا نبینا لما بهش من گه خاچی قهوه شیر و شکر دکلینا فردا بو فنجان از هرین دابو سر تابلا زیبینه بیست به اسم جمال خراب و چاوی و ره و در به دمینه نهری به اسم گه کافر خاچی که سوار دو داج و قایم قایم کماندان هوینه کلو به اسم گه لدر دیوان خود عرضه دخینه تو سیر بکه به اسم گه دیو به گس باز دست هر دستینه تبی به اسم گه قهوه چی به خراب و به شاد توله داد کشینه سیر بکه به اسم گه مال خراب و تو دینه خود دی مال خراب و قهوه جه قهوه لبر خاچی که کافر خاچی قایم قایم کماندان هوید گرینه پاپاقه خسر خود آتینه سرخوش و عقل د سهری دا تولی نه لبنی تابلی دخینا قهوه بسر قهوه چی با بگیر دا ول گرینا گل او ته رجا غای خورا به جاب دکرینا نجی دا خانم قیزاویه عایشه خانم مکاویه فاطمه خانم به شبگه جناوی ابراج من قایم قایم کماندان امرابینا تینا ابرابینا گاوه کنائنا ده سفر که لسر چه بگم حیات دنیا باب کسی بیر نکه کسی دامر باب خدا شغله و حال دینا به اسمی بیم خراب و قهوه چی لکه فی غان زارینا خوب تول خان راد گهینا تو سیر بکه به اسمی جی باب گه راد بید دکرینا ای باب اگه که واد نزینا به اسمی خوب یال حرم یا راد گهینا تو بالا خوب دل نجید خادم اگر قرینا گودای کامنه بکه بلزینا قاد چکی رسم زباب خرابینا بهش بگه ما کافراتین دشمان داوانا مشاهده دکین لا مال حاج قر و مال که گرانه حیانی را جای دو کسی ره دیگه و ها گرال برچاوه خود ندینه تو سیر بگه جما کچه که رسم زبابه خود راتینه خود خراب که چه که رسم مشکی خدا داتینه لگانه جو قلب دفتینه ده برصافو که راد چکینه خود یال دیوان راد گهینه نهری خاچی کی سر خوش همه اسم یه قایم قایم کماندانه بی کسی که هاش خلینه لگان اید بر صافا که ده کشین امری قافا غسر خاچی ده قافا غسر اوی هلتینه نیجی اوی مارسی برما که دیوان اواد بینه کوکا قایم قایم کماندار آلواتینه یک دناب هست فاد آدمینه خو پارسینا شهر راد گهینه گو کماندانه که ال پارسینا شوری سال داد که در که گل گاوه ده نکوکا قایم قایم خاچی گو کماندانه علمتینه بهش بنگه خود خراب گه کسی رد گه شبه اصر ناموسی ادشت که بپرانینه حیا دنیا خوش آماد ول بگی با بگه توارن مال حاج خرو برخ مال دی با بسی با میارونه از خورا بهش بنگه بکن واخی نه های واخی نه های واخی نه واخی گلی دماله گوت نید بید دکرینه با مار شاراد باز کرده که گراه هلتینه ای با بگه خرام دلگی که دره بمره خواه ببرینه دزانه ای رو روز خیره نینه دماغو اسمه مال خرابو داره دوربینه هلتینه البچابه خدا ده چکینه لریا پارسی نجیری میزده که تی بسواره گراه لریا پارسی نجیری دبینه تو سیر بکه و اسمه نجید خانمه اگر خیری نگو دای کماوی خویه بکه واد رزینه گله و بارد فیشه گه فیشه لغه جباوی خرابینه لغه وای رو روز خیره نینه باوسته که لو ابرا کسک تو قشوره ده بدنه باوسته ده نبینه نبیش ایمان بگ بخیمان حاج قرو به ایمان بیدینه لاو دماغ و اسمه گر رماغ جواری دمینه دوه چاپ جل سروان مار سار دگرین خوب خلام خزمکار عسکر و عشق بگه خاصال با تالوان هر ساتی نگل بارده ایما بگه خلاص بونه سهی پیشه گه ویدمینه خوبیال هر میراده گهینه تو سهر بکدریم سر چولو قچو اجغه خدا کلیده که زرزان قتله لرخینه و عشق بگه کودا چولو قچو اجغه خطینه تو سهر بکنه جینه خانم تنه دمینه خوبه خراب که داره جیگره تشته که دنینه و عشق بگه با بخیط پشتا خوبه خدا بزرینه دما کو اسمن یابشتا خوبا به خدا دزوری نگو با و قطرا مرد حلال با نام شمال حاج قرانا موسا که گرانا تو خیزا خوب کو جبرانا موسا دست پیادا نمینا دما کو اسمن یه نجین خانند کو جب اسمن یه ناموسا وی دست پیادا نامینا ترد که بر ما خجوری لخورا مال خراب و بلگانه چند بیشه گه خود تخینا ایوا بگلو ازنه لخورا مره خود بجیتینا خدا نگی خیر آکر خیرینا گواه فلک دچ مال مواکر خلقه چالق و چالقه خود دسته خود خلاص کر ای بابا گه توار نمال حاج قرار بخی مال ادی بابا چی با تو سیر بگه کوبا چالق و چالقه خوانی به دسته خوش قرار به اسمه چالق و چالقه خود بنه شورا در باز کر آخای آخای وای آخای آخای حیا دنیا خوش آباد و دبیزی توار نمال حاج قدر و برخی مال دیبا و سیبا امرون انگل و آل خراب کن و آخین و آخین هی و آخین و آخین و آخین و آخین
1: رادیو وی

ده امینا تلگر دجمن دوره از مامن سنی لحوارا دلی تلگر امینا تلگر دیناب هستی و چرمی من

داکت می سبه ی جخمان دل امرو تر عوامل گره نانا ولا از ویس به بالا خود می امری سلف سوار آشجر نادر کتن تن سوار پیشت مو دایما نام لاتفنگا خدا جوش پره بلغا ما کرمانجی اجوی سوار راد بجن برخ مالا و سوه سید و سید خانی کره الاشاد و شده و خشمری لدنیا گلکن راجا شر یا خل مگرا بسان دا قسم لارتا میدان میرا د کوی ناله کسی گید کوزی که خدا تفگره ملی سید خان بسیدن گا دگر گال دگال لاو صدیق اللہ مصفا بگی اما معکوم فیرارم باره مقاشا غش بورا خوده وله بین بره میل خطا فرنگ ساوی اما دسه منه لداوه تبه دسه تل داوه حضرتی پی خمبر بلو لاو لیوی ولا تسر حده تی قتلو قتوله بمنکی لیو تی پیشگا فریاره مبردی رو برا پاشا اقاشا آخ مهر صدیق الله مصفا بگه لبرخ مالا وی سوی سیدو بسیدن گا دگر گا لدگا للا سید خانو و لنابی بسی جزو قرآن کم نابی بشیق بادین عرضا دودو که بتگمان گولا نادو که بزیارتا خولی بابا کم نابی من سون خواری بسان دا تلق جات خانما ویرا جات خانما ولقا چاو فیرار مالا وی سوی سیدو بقت